0: rāngi gu rī sāmchū.
1: Khu zu siyā la. Ogu rāngi, mō khu chēp sīgī. Tindrē shibē.
0: Lē zi rāng, alī mā diw dā.
1: Nye sūk sōwī. Lā tēn chī bā.

rāngdā chōlīmbār chēbē kē sāma nye kōchū nye hā kōgī hīm rāngā ngā dā chōlīmbār kē nē zūlā tāndā bō tō tō kuchī gōshī hīm tā rī rā lō tē sūngi āhā chāngu xie nā nye sēm nā kāndā rāng yāk shū yī sēng bī hīm rāng mā tē bē tū zū tī nā rā Nyang hara kangri cheche dewi. Kari ime ngare gochwe msu. Nga kati ine ngara nyi pargi tingane zun zu chen yungi. Didu rang babi rang nye nama ma dibri di. Rang ge babi khalma nye za tando rang nye ibri. Di ma ci rang ge nye babuda ama Lūjī sīmjī gā yāo chīg rī. Lāk wār tū ngān zuy nāng lī cā bēcī kīm zā nāng tūndā chī chūng kā yīn dā chī nāng kāng sā rā mī chī gā gā lē kī bō rī. Kī sī rā mī yā bī nā nye tā chī cā wā nē yō mā rī. Rāng gā xīng rī dā nye chī tū ngā rā nī bū gā xio rī. 一年年，心里有些心里累。